Ganjani yankampliri sala Spice FM radio ta esai kirenungi eminye kiakara ama kurugaitu oga kwikia homo wejire nenganjani ya umsira Johnson kanyisiga boli agatu inadarago

0: mazima.
1: Buru kushashura loni yawe ya momo. Loni yoshemerere kubano otunga. Neye yonjera. Haza chikomu chagoku tunga senteze yonjireho. Wazenda. Nyigasta. Emwemu kagi itano star. Itano hash. Okweguza. Shashura. Lero tungurobu komo. Obwa loni za momo.
2: MTN.
3: MTN Momo Uganda Limited. Nirebe rwa banki nkure ya Uganda.

Federation Cup. It's Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otulile St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium eza kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuru mura kumupira. Kitara. Nebukusadu hila. Kuruka ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Hota Semba. Kitara nebukusadu hila. Kuzikumina msanjo. Kuzikumina kwa ikomi. Kilogram.

Confederation Cup. It's Africa yona. Umpira kutamwe mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Kutamwe mitwale biri. VIP ikomi. Ichakara. Tunga tikiti yao ya ordinary. Kuruko office za Kitara Main Street Hoima. Rundiki, Kinubi, Otulire St. Patrick. Kange zindi. Zidi online. Hamikuti yone ya Kitara. Hoima City Stadium meza kusabama izi. Nyongera, nyongera. Uhuru mura kumupira. Kitara. Nebukusadu hila. Kuruka ichapti. Kutamu mitwale biri. VIP mitwale ikomi. Mota Semba. Kitara nebukusadu hila. Kuskuna msanjo. Kuskuna kwa ikomi. Kilogram kaka. Sa ikumeza ruwe lanjo.